0: Penježele su v kluboni sarskego internata v mešče zase škotovali. Turnier, ktorý je organizoval Kito Ela, vetmejo se južo vet, leta živeš na štostu, vesema živeš žaset, a to kúšteli to, a to spomec su meščanskie domovinskie kupky. Penježele su startovali se s 12 grajariami, a Julia Grišina jo bola pedla.
1: Nové speciálne za šket pšigetované kerty ľaže na blíže. Турніровий організатор Кіто Еля захопіє ровно з тим, аж пшірядує граєрів до тімов.
2: Ми не дати нове застаєне тих граєрів улосовів. Всі те, кінч мають те самське образи граю громади.
1: Шикне 12 граєрів сумузки. Винімаю в єліки на згиніння, а су наукнулі граш в жіщетстві. Так, ако текен ній молодший обжильник П'єр Швіцер.
3: Ich habe das als Kind von meinem Vater gelernt und ja, wenn man es einmal gespielt hat, das zieht ihn an.
1: Da ist Tiri Blida, aber für jeden sind sie drei Grayer. Schickno Grayu, rovno casne. Kuždy Grayer, žarži žasiš kertov v ruce, a mysli na svoje šance v grašu.
4: Gash nicht denn nichts nimmer. Wenn morgen mir hisch ras udaste Karte. Drugi ras pen. Teuer Mesner.
1: Піч Шурман йопе жаси шлетній пшеставці заси захопів собу граш. В бігу летнію даніш своє назгініння згубив, даніш пшавідва забив.
5: Ти мусиш собу ліцеш. Як велем дубку маш, треба ж нані мініян аще жасет, аби добив. А пен мусиш те теке ліцеш те трумфе. А пен мусиш те глядаш, як веле цутн маю те друге граярке, або граярки, а шишко, не?
1: Граєр є з мецними кертами, вити даваю свої віти, хто няма глюку, пасую. Тен турнір, який-то Еля громажі скупку пшішельов, заважив пшет пші самим чіжаща літами.
2: Ми були 5 цептів, які цурач готували. Ми сме то грали пшеці, а потім ми раз вкорнили ноцами в наші домовинські кубки пічку граш. A tak jsme se pan raz vosem a živě žasiš v obsahnuli, my se kůže měsíc raz smakáme a pan my kvotu hranili, můžeme z toho jen turnír gotovat.
1: Škét jo byl ten cas v Jelgin oblubovaný groni Karl Heinz Kunik. Grali su rovno tak ženské, ako teke žiši. Žinca ugleda to inac.
6: Früher wurde es oft in fast jeder Kneipe gespielt. Nicht? Aber heute ist das schon ein bisschen anders. Nicht? Und ich muss sagen, junge Leute zeigen nicht so sehr viel Interesse daran, an dem Skat. Sind ja hier alles ältere. Ja.
1: Шкет поміна математичні мислення, а в високій мірі концентрацію.
4: Also pen 3 Stunden nicht usoko konzentrazio mesh, to je šiško.
1: Jolic nechten nejo koncentrirovany. Wenn sie играю, Groni Klaus Lange.
7: Zum Beispiel, mit dem wir hier am Tisch gesessen haben. Der hat das Spiel getauft und dann war er gar nicht mit Anspielen dran und hat ausgespielt. Und wenn einer das nicht macht, wenn einer nicht dran ist und spielt aus, dann hat er gleich verloren.
2: Ja, ist ein Wopak-Grau. Ja, das ist ein Wopak-Grau, ist ein Seegrau.
1: Глюкастой на боце тих кенждері калькулірую, а су розглідніві. То манянт глюку?
4: Тен йоруна, це стюрімі грав, то не віці усоке, це ж дає.
1: На закваже услідков зе шеща чіжаща кротких партіїв йо ній ушу лід з будибков крибнув Карл Хайнц Кунік. Вен йожинца добив.
6: Heute hatte ich sehr gute Karten und es hat mich auch gefreut, dass ich erster wurde. Ja. Aber es ist ja nicht immer so, wenn man gute Karten hat und freut man sich und gewinnt man auch, ne?
1: Карл Хайнц Кунік йосе желі узгромадні з другим, а чеші м'ясно мало мито. Вені достану те стартове пен'єзе, ако су шикне обжильніки на захопіньку заплащілі. Пен'єзе або добище турніра пак ній су гвовна пшіцина за обжиліньє граєрів. Гроні Екард Домінус.
8: Anreiz zum Spielen, dass man auch mit Gleichgesinnten unterwegs ist, nicht? Und interessant ist es auch. Und man kommt auch von zu Hause mal weg, nicht? Dass man mal Ausgang hat.
0: Jo, grajari se raz ob miasec zmakaju, přece peniežele a přepšosuju učebne kuždego, ktoryž rad krtky grajo a rad serski pejeda. Přiduc raz kšie se v klubu ni dolnosarskego internata v Hršobuzu 9. novembra zmakaš a v aprilu vetmio se sledne turnirova graše pen veže, kto su dobyšarjev.

0: Peniežele sú v kluboni Sarskego internáta v mešte zase škotovali. Turnier, ktorý je organizíroval Kito Ela, vetmejo sa južo vet, leta živeš na štostu, vesema živeš žaset, a to kúšteli to, a to spomeť sú meščanské domovinské kupky. Peniežele sú startovali s 12 grajariami, a Julia Grišina jo byla pedla.
1: Nové speciálne za škiet pšigetované kerty ľaže na blíže. Турнировый организатор Кито Эля захопил ровно с тем, аж пширяду ее граерев до тимов.
2: Мы не только новое состояние этих краев улосовим. Все эти текенч мают те самские образы краю громады.
1: Шикне 12 граерев сумуски. Вынимаю велики на сгонение, а су наукнули граш в жищетстве. Так, ако текен не младший обжильник Пьер Швицер.
3: Ich habe das als Kind von meinem Vater gelernt und ja, wenn man es einmal gespielt hat, das zieht ihn an.
1: Da ist der Blida, aber для каждого сеже чи граєрє. Шикно граю, ровно цасне. Кужди граєр жаржи жасиш керто в руце, а мислі на своє шансе в гращу.
4: Gash nicht den nichts няма. Пен можем ещё раз удаште карте. Другий раз пен. Тоё мешно.
1: Пет Шурман йопе жаси шлетній пшеставце заси захопів собу граш. В бегу летнію даніш своє назгініння згубив, даніш пшавідва забив.
5: Ти мусиш собу ліцеш. Как велем дубку маш, треба ж нані мініянаше жасет, аби добив. А пен мусиш те теке ліцеш те трумфе. А пен мусиш те глядаш, как веле цутн маю ден друге граярке, або граярки, а шишко, не?
1: Граєр'є з мецними кертами, вити даваю своє вєти, хто няма глюку, пасую. Тен турнір, який-то Еля громажі з кубку пшішельов, заважив пшет пші самим чіжаща летами.
2: Ми були 5 цептів, які цурач готували. Ми ж то грали пшеці, а потім ми раз вкорнили ноцами в наші домовинські кубки пічку граш. A tak sme sa pán raz 8 až 9 žasíš obsahnuli, my sa kúžem mesec raz smakáme a pán my kvotom gronili, budeme z toho jen turnier gotovať.
1: Škét jo byl ten cas v Jelgin obľubovaný groni Karl Heinz Kunik. Grali sú rovno tak ženské, ako také žiši. Žinca ugliedá to inac.
6: Früher wurde es oft in fast jeder Kneipe gespielt. Aber heute ist das schon ein bisschen anders. Nicht? Und ich muss sagen, junge Leute zeigen nicht so sehr viel Interesse daran, an dem Skat. Sind ja hier alles ältere. Ja.
1: Шкет поміна математичні мислення, а в високій мірі концентрацію.
4: Also pen 3 Stunden nicht usoko konzentrazio mesh, to je šiško.
1: Jo lec nechte nejo koncentrirovany. Wenn sie играю, Groni Klaus Lange.
7: Zum Beispiel, mit dem wir hier am Tisch gesessen haben. Der hat das Spiel getauft und dann war er gar nicht mit Anspielen dran und hat ausgespielt. Und wenn einer das nicht macht, wenn einer nicht dran ist und spielt aus, dann hat er gleich verloren.
2: Ja, das ist ein Wopak-Grau. Ja, das ist ein Wopak-Grau, das ist ein Seegrau.
1: Глюка стоїть на боці тих, кенш дері. Калькулірую, а су розглідніві. То манент глюку?
8: Тен йоруна, це стюрімі грав. То не віці усоке, це ж дає.
1: На закваже услідков зе шеща чіжаща кротких партіїв йо ній ушу лід з будибков криднув Карл Хайнц Кунік. Вен йожинца добив.
6: Heute hatte ich sehr gute Karten und es hat mich auch gefreut, dass ich erster wurde. Ja. Aber es ist ja nicht immer so, wenn man gute Karten hat und freut man sich und gewinnt man auch, ne?
1: Карл Хайнц Кунік йосе желі узгромадні з другим, а чеші м'ясно мало мито. Вені достану те стартове пен'єзе, а косу шикне обжильніки на захопіньку заплащілі. Пен'єзе або добище турніра пак нійсу гвовна пшіцина за обжиліньє граєрів. Гроні Екард Домінус.
9: Anreiz zum Spielen, dass man auch mit Gleichgesinnten unterwegs ist, nicht? Und interessant ist es auch. Und man kommt auch von zu Hause mal weg, nicht? Dass man mal Ausgang hat.
0: Jo, grajarje se raz ob mjasec zmakaju přece penježele a přepšasuju učebnje kuždego, kterýž rád krtky grajo a rád serski pejeda, přijdu co raz kšije se v klubuni dolnosarskego internata v Hršobuzu 9. novembra zmakaš a v aprilu vetmejo se sledne turnirova graše pen veže, kto su dobyšarjev.